Michael Lil, do se zaten lini. Jebi je to, do ben se skesi, bec ado, e ben ašla, akord abalače ben anštil. Bojonko, a hot eh. Bojonko.

Ich erlehl do se zaten lini. Jebi je do, do ben zas kesi, bec a do, e ben ašla, akord abalače ben anštil. O žonko, akord e. O žonko, akord e.